0: FM 95.1.
1: Lift your voice and praise Him. In the name of Jesus, every sickness is power. In the name of Jesus, every infirmity is going. In the name of Jesus, every obstacle is giving way. In the name of Jesus, every power is giving way. Jesus, Jesus.
2: Yadrimu
0: FM 95.1. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM.